0: Det är nästan omöjligt att se skillnad på äpplen och äpplen. Så här kommer ett litet trick. Nästa gång du handlar frukt och grönt, lyft blicken och titta på skylten ovanför butiken. Står det Lidl, ja, då vet du att hela sortimentet har kvalitetssäkrats enligt Testfakta Verify. Lidl, det lönar sig.
1: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
2: Kul, men du ska inte ropa hej igen. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
1: Men det är ju redan klart.
2: Ja.
1: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
2: Maria.
1: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
2: Ja, men...
1: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
2: Okej. Okay.
3: Välkommen till Nordea.
4: Hallå babe.
5: Hej älskling, jag är på väg hem nu. Jag ska bara handla, bekämpa arbetslösheten, ta bort karensen, höja barnbidraget och just det, fixa ett rättvisare samhälle där vi håller ihop.
4: Okej, okay. Får du med dig mjölk också?
5: Ja, absolut.

0: Nu är det dags att göra ditt val. Den 26 augusti öppnar förtidsröstningen. Med vänlig hälsning, Socialdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
2: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort!
4: Eller lite mindre.
3: En bit bort. Eller mitt i smeten.
2: Ja, vid vattnet.
4: Nära till förskolan.
2: Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
5: Halva priset, hela drömmen. Låter bra, eller hur? Just nu upp till 50% rabatt på sängar hos oss på Mio. Våra sängexperter guider dig rätt bland stilar, storlekar och prisklasser. Vilken komfort passar dig? Mjuk, fast eller mittemellan?
6: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
7: Ursäkta, det är dags att komma upp.
8: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
7: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
8: Va?
6: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
0: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Hej, ICA-Stig här. Just nu har vi extra många varor för 25 spänn. Som 3 flaskor Loka till exempel. Och därför ska nu Marcus och Martinez sjunga en liten låt.

0: Ja, wie fliegt das?
1: Was?
0: Wie fliegt das, sa jag?
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
0: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd. Meddelande från Preem. PG Eriksson kör just nu sin gråa skåpbil på E20 i höjd med Laxå. Ser du honom så vinka, för han kör på vår svanenmärkta HVO100, en förnybar diesel helt fri från fossil olja. Upptäck Preem Redefine HVO100 på utvalda stationer. Läs mer på preem.se. Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
3: Det är för dyrt att leva i Stockholms län och det måste bli ett stopp för nya skattehöjningar. Valet står mellan de som vill höja skatterna och vi som vill göra tvärtom. Du ska ha mer kvar av lönen så att du kan spendera dina pengar på det du tycker är viktigt. Som familj eller fritid. Rösta på Moderaterna den 13 september.
4: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
5: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
6: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
2: Sa du.
7: Andas! Nu kommer den första av tre.
2: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
8: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Sea på tallinksilja.se.
2: När bostadsmarknaden svänger är det viktigt med en mäklare man kan lita på. Det är en av många anledningar till att vi är störst. Välkommen till Fastighetsbyrån.
9: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
10: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Skärgårdsradio.
1: Vad är det bästa med skärgården?
2: Det är den tid då inte alla andra är där. Det vill säga vintern och när solen kommer i februari-mars.
3: Friheten och sen så närheten till naturen. För på ön är det lite skog och sen då vattnet runt omkring. Det är helt fantastiskt.
0: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

Marie Fredriksson efter stormen i Skärgårdsradions svenska favoriter. Här bjuder vi på fortsatt stormig musik med New Kid. Det här är Hurricane.

han kunde göra en och annan tavla. Björn Skifs i Skärgårdsradion, svenska favoriter. I och med det så säger jag till Johansson tack och på återhörande igen imorgon. Samma tid, samma kanal, för imorgon är som bekant en annan dag som Christer Björkman sjöng om en gång i tiden och kom sist i Melodifestivalen. Du och jag, vi hörs igen imorgon. Ha nu riktigt fin kväll tillsammans, eller med dig, med Niklas Strömstedt.

0: Efterlysning av glasögon som behövs för att kunna hitta det smarta stället. För i det smarta stället ska plånboken ligga. Glasögonen såg senast vid datorn som tydligen också har fått fötter.
1: Gör plats för smartare förvaring på ikea.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
1: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
6: Dubbelsurf i 24 månader?
5: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
6: Liksom dubbelt.
5: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
6: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla.
7: Hej.
8: Hej.
7: Ja, det är jag. Här, under kepsen. Och solbrillorna. Förklädnad.
8: Jaha.
7: Ja, sen släkten börjar handla här. Riskerar jag att springa på dem överallt. Ja, då blir jag aldrig klar i tid.
8: Ja, jag fattar.
9: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
10: Hos Biltema.
11: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer.
14: Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny du.
15: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Clas Ohlson kundradio. Nu har vi 30% på matförvaring för medlemmar. Med vårt breda sortiment skapar du enkelt ordning och reda i kök och skafferi. Välkommen till Clas Ohlson.
17: Vi fixar det.
18: Hej, visste du att privatlånen har blivit dyrare sedan ränteavdraget togs bort? Äger du en bostad kan du lösa dem med ett bolån för att sänka månadskostnaderna och få fullt ränteavdrag. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
19: Hej, Ica Stig här. Just nu har vi extra många varor för 25 spänn. Som 3 flaskor Loka till exempel. Och därför ska nu Marcus och Martinez sjunga en liten låt.

0: eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
1: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
2: Avtalat gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
3: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också
4: City.
3: Var deras första titel?
4: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
3: Helt rätt, Tony.
5: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
6: Meddelande från Preem. Bettan Olsson kör just nu sin Kleinblå långtradare på E22an. Ser du henne så vinka, för hon kör på vår svanenmärkta HVO100. En förnybar diesel, helt fri från fossil olja. Upptäck Preem Redefine HVO100 på utvalda stationer. Läs mer på preem.se.
7: Visst är det härligt med klassiskt? Sparande alltså. Kalle här, SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för att spara klassiskt hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Men värt att påminna om så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Veckans Power Deal hos Swedol. Tudor. En säker start oavsett årstid. Tudor levererar.

0: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
1: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
2: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgårdsradion.